9.48 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jangan takut orang tidak suka kita. Takutlah pada mereka yang berpura-pura baik di depan kita tetapi mengumpat dan memburukkan kita di belakang mereka. Ya. Terima kasih daripada Haji Awang yang menghantarkan kata-kata mutiara katanya di pagi ini. Dan sebuah lagu daripada Irwan Shah dengan lagu Kamalia. 9.48 minit pagi dan insyaAllah Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi.

Ia arahan pertamanya sejak pengumuman gencatan senjata terbaru pada 19 Jun. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq memberitahu wartawan memetik kenyataan pihak berkuasa Lubnan. Arahan tersebut meliputi Mansouri di daerah Tyre dengan sekitar 1,500 orang penduduk orang tinggal di kawasan itu sejak penghujung Julai lalu. Haq berkata langkah itu dibuat ketika keluarga yang terpaksa berpindah mula berhati-hati kembali ke kediaman mereka dalam beberapa minggu kebelakangan ini, menekankan betapa rapuhnya keadaan tersebut. Tambahnya, operasi serangan, pengeboman dan aktiviti ketenteraan lain terus merosakkan rumah, tanah pertanian dan infrastruktur awam di selatan Lubnan. Sementara itu, tentera Israel menyambung semula serangan di selatan Lubnan walaupun rundingan damai antara kedua-dua pihak sedang berlangsung di Rom. Serangan terbaru itu yang turut disusuli amaran pemindahan pertama dalam tempoh beberapa minggu berlaku ketika Amerika Syarikat mengetuai rundingan antara Israel dan Lubnan di Rom bagi menamatkan permusuhan. Sementara itu, Beirut pula menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Tentera Israel dalam satu kenyataan berkata pihaknya melancarkan serangan tepat di selatan Lubnan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pelanggaran jelas gencatan senjata oleh Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan dijangka disambung semula hari ini yang juga hari ketiga dan terakhir sesi perbincangan. Perjanjian yang dicadangkan antara Iran dan Oman akan memberikan Tehran kawalan ke atas kapal yang memasuki teluk melalui Selat Hormuz. Perkara itu dinyatakan oleh sumber kanan Iran dan dua pegawai serantau. Walaupun nampak seperti langkah untuk mengalah kepada tuntutan Iran, sumber-sumber menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang perjanjian untuk membuka semula selat itu hampir berlaku. Iran kemudian melaporkan kemajuan dalam rundingan dengan Oman mengenai laluan transit dengan berkata kedua-dua perjalanan masuk dan keluar akan melalui perairan Iran. Kira-kira 70,000 daripada 72,000 orang yang menyeberang ke Bandar Ceuta Spanyol dari Maghribi kini pulang ke kediaman mereka selepas peningkatan luar biasa kemasukan pendatang asing ke bandar itu yang terletak di benua Afrika. Perkara itu dinyatakan oleh pihak berkuasa Spanyol. Lonjakan terbaru dalam penyeberangan haram dari pihak Maghribi mencetuskan krisis penghijrahan sempadan paling teruk yang dihadapi Spanyol dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan puluhan ribu pendatang berenang masuk ke wilayah itu sekaligus menimbulkan kebimbangan di seluruh Eropah. Penyeberangan besar-besaran itu membuka semula pemerintahan terhadap kawalan penghijrahan di salah satu sempadan paling tegang di Eropah. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyifatkan insiden drone di lapangan terbang Leipzig Halle sebagai insiden keselamatan yang sangat serius. Drone yang dipenuhi bahan letupan ditemui di salah satu hub kargo terbesar di Eropah menyebabkan sebahagian daripada lapangan terbang ditutup. Siasatan lanjut juga sedang dijalankan terhadap objek yang tidak dikenal pasti yang hampir dilanggar oleh pesawat kargo DHL selepas dialihkan. Dobrindt semasa sidang media berkata sebarang spekulasi mengenai asal-usul bahan letupan dan drone kini adalah sebahagian daripada siasatan dan mungkin sama sekali adalah kesalahan. Sebuah ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London selepas empat lelaki ditikam di jalan berdekatan. Insiden disifatkan polis sebagai insiden berkaitan kesihatan mental. Polis berkata seorang wanita berusia 40-an ditangkap kerana disyaki memiliki senjata tajam dan menyerang selepas kejadian tikaman di Endell Street berhampiran Covent Garden. Empat lelaki cedera akan dibawa ke hospital selepas menerima rawatan di tempat kejadian. Venezuela membuka semula lapangan terbang utamanya untuk penerbangan kargo selepas dua gempa bumi melanda pantai negara itu bulan lalu. Lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar di salah satu kawasan yang paling teruk terjejas oleh gempa bumi, negeri La Guaira, ditetapkan untuk menerima dan menghantar penerbangan kargo sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyambung semula operasi lapangan terbang selepas gempa. Penerbangan pertama datang dari Panama.
pengantar.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan

0: Global yang dilancarkan pada tahun 1992 mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesedaran mengenai manfaat penyusuan susu ibu dan untuk mempromosikan persekitaran yang menyokong dan mengekalkan amalan penyusuan susu ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jazura.
0: Alhamdulillah, kita bersua kembali pada hari ini dan kita teruskanlah dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang disediakan. Di mana Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut setiap tahun di seluruh dunia. Jadi apakah tema sambutan pada tahun ini dan apakah message yang ingin disampaikan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Zura. Penyusuan susu ibu adalah asas permakanan terbaik bagi anak damit dan merupakan pelaburan kepada kesihatan anak, kesejahteraan keluarga dan juga masa depan negara. Bertepatan dengan tema sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada tahun ini ialah penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi tema ini sangatlah bermakna kerana ianya menyeru kepada semua pihak termasuk pihak kerajaan, majikan, petugas kesihatan, komuniti, keluarga dan setiap individu untuk bersama-sama memperkukuhkan usaha dalam mewujudkan persekitaran yang menyokong penyusuan susu ibu. Melalui sokongan yang berterusan ini, lebih ramai ibu yang akan mempunyai peluang dan keyakinan untuk memulakan serta meneruskan penyusuan susu ibu secara optimum sekaligus memberi permulaan kehidupan yang lebih sihat kepada setiap anak.
0: Alhamdulillah. Dan tadi ada mengatakan penyusuan susu ibu adalah asas pemakanan terbaik ya. Jadi bolehkah puan kongsikan apakah manfaat PSI kepada ibu dan anak damit?
1: Okey, susu ibu merupakan makanan semula jadi yang ianya sangat unik dan sempurna, mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh anak damit untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimum, khususnya dalam 6 bulan pertama kehidupan. Selain daripada membekalkan nutrien yang mencukupi, susu ibu juga kaya dengan antibodi dan faktor perlindungan semula jadi yang membantu menguatkan sistem imun anak damit. Ini dapat mengurangkan risiko jangkitan seperti jangkitan saluran pernafasan dan telinga, masalah penghadaman seperti sembelit dan ceret beret. Penyusuan susu ibu juga turut memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan ibu. Antaranya ialah mengurangkan risiko mendapatkan kanser ovari dan kanser payudara, diabetes serta tekanan darah tinggi. Penyusuan susu ibu juga membantu proses pemulihan selepas bersalin termasuk membantu ibu kembali kepada berat badan yang lebih sihat. Manfaat penyusuan susu ibu juga berpanjangan sehingga ke alam dewasa. Kajian menunjukkan bahawa individu yang disusui dengan susu ibu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mengalami obesiti dan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung serta beberapa jenis kanser. Dan ini amat penting memandangkan kadar obesiti di Brunei Darussalam adalah antara yang tertinggi di rantau Asia Tenggara.
0: Mm-hmm. Baik, apa perbezaan susu tepung formula milk daripada susu ibu?
1: Okey, DJ, susu formula sememangnya dapat membekalkan nutrien asas yang diperlukan untuk pertumbuhan anak damit. Namun, susu formula tidak dapat menandingi keunikan susu ibu yang secara semula jadi mengandungi antibodi. Enzim seperti pelbagai vitamin yang membantu melindungi anak damit daripada jangkitan serta menyokong perkembangan sistem imun dan usus. Susu ibu juga sentiasa menyesuaikan kandungan mengikut keperluan anak damit pada setiap peringkat umur dan perkembangan. Dan keunikan ini tidak dapat ditiru oleh mana-mana susu formula. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada mengesyorkan agar penyusuan susu ibu dimulakan dalam tempoh 1 jam pertama selepas kelahiran

diikuti dengan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ini bermaksud anak damit hanya diberikan susu ibu tanpa sebarang makanan atau minuman lain termasuk air kecuali ubat-ubatan

0: ibu. Melalui sokongan yang berterusan ini, lebih ramai ibu yang akan mempunyai peluang dan keyakinan untuk memulakan serta meneruskan penyusuan susu ibu secara optimum sekaligus memberi permulaan kehidupan yang lebih sihat kepada setiap anak.
1: Tadi ada mengatakan penyusuan susu ibu adalah asas pemakanan terbaik, ya. Jadi bolehkah Puan kongsikan apakah manfaat PSI kepada ibu dan anak damit?
0: Okey, susu ibu merupakan makanan semula jadi yang ianya sangat unik dan sempurna, mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh anak damit untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimum, khususnya dalam 6 bulan pertama kehidupan. Selain daripada membekalkan nutrien yang mencukupi, susu ibu juga kaya dengan antibodi dan faktor perlindungan semula jadi yang membantu menguatkan sistem imun anak damit. Ini dapat mengurangkan risiko jangkitan seperti jangkitan saluran pernafasan dan telinga, masalah penghadaman seperti sembelit dan ceret beret. Penyusuan susu ibu juga turut memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan ibu. Antaranya ialah mengurangkan risiko mendapatkan kanser ovari dan kanser payudara, diabetes serta tekanan darah tinggi. Penyusuan susu ibu juga membantu proses pemulihan selepas bersalin, termasuk membantu ibu kembali kepada berat badan yang lebih sihat. Manfaat penyusuan susu ibu juga berpanjangan sehingga ke alam dewasa. Kajian menunjukkan bahawa individu yang disusui dengan susu ibu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mengalami obesiti dan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung serta beberapa jenis kanser. Dan ini amat penting memandangkan kadar obesiti di Brunei Darussalam adalah antara yang tertinggi di rantau Asia Tenggara.
1: Baik, apa perbezaan susu tepung formula milk daripada susu ibu?
0: Okey, DJ, susu formula sememangnya dapat membekalkan nutrien asas yang diperlukan untuk pertumbuhan anak damit. Namun, susu formula tidak dapat menandingi keunikan susu ibu yang secara semula jadi mengandungi antibodi, enzim seperti pelbagai vitamin yang membantu melindungi anak damit daripada jangkitan serta menyokong perkembangan sistem imun dan usus. Susu ibu juga sentiasa menyesuaikan kandungan mengikut keperluan anak damit pada setiap peringkat umur dan perkembangan. Dan keunikan ini tidak dapat ditiru oleh mana-mana susu formula. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, ada mengesyorkan agar penyusuan susu ibu dimulakan dalam tempoh 1 jam pertama selepas kelahiran, diikuti dengan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Ini bermaksud anak damit hanya diberikan susu ibu tanpa sebarang makanan atau minuman lain, termasuk air, kecuali ubat-ubatan larutan rehidrasi oral ataupun ORS, titisan atau sirap vitamin dan mineral jika diperlukan. Apabila anak damit mencapai 6 bulan, makanan pelengkap ataupun dipanggil complementary feeding yang berkhasiat perlu diperkenalkan di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih, selaras dengan saranan WHO.
1: Baik, Puan. Bagaimana pula keadaan penyusuan susu ibu di Brunei pada masa ini?
0: Alhamdulillah, DJ Zura, berdasarkan data rutin Kementerian Kesihatan, kebanyakan ibu di Brunei memulakan penyusuan susu ibu seawal dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran. Ini selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Namun begitu, cabaran utama yang masih ketani hadapi ialah memastikan ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga anak damit berumur 6 bulan. Ramai ibu memulakan penyusuan tetapi terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan mereka sukar untuk meneruskannya secara eksklusif. Pada tahun 2025, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga umur 6 bulan di Brunei adalah sekitar 34%. Walaupun ini menunjukkan masih ramai ibu yang menyusukan anak, angka ini masih di bawah sasaran WHO iaitu sekurang-kurangnya 50%. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk kita ni memperkukuhkan sokongan kepada ibu menyusu. Bukan sahaja daripada petugas kesihatan, malah daripada ahli keluarga, majikan dan masyarakat secara keseluruhannya, agar lebih ramai ibu dapat mencapai sasaran penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan.
1: Dan apakah cabaran yang paling biasa dihadapi oleh para ibu ini?
0: Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025, sebab yang paling utama ibu memperkenalkan susu formula sebelum anak damit berumur 6 bulan adalah kebimbangan mengenai kekurangan bekalan susu, iaitu low milk supply. Faktor ini dilaporkan oleh 46% daripada 315 orang ibu yang menyertai kaji selidik tersebut, iaitu hampir separuh daripada responden. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes bekalan susu yang dirasakan tidak mencukupi atau low milk supply, sebenarnya boleh diatasi. Penghasilan susu ibu ini bergantung kepada prinsip iaitu supply and demand, iaitu semakin kerap anak damit menyusu atau susu dada diperah, semakin banyak susu akan dihasilkan. Jika penyusuan atau pemerahan susu kurang kerap atau kurang berkesan, bekalan susu juga boleh berkurangan. Selain itu, ibu juga sering berdepan dengan pelbagai cabaran lain seperti kesukaran mendapat masa dan ruang untuk memerah susu di tempat kerja, kurangnya sokongan daripada pasangan dan ahli keluarga, serta masalah penyusuan seperti bengkak buah dada atau payudara, puting luka atau sakit, dan kesukaran anak damit mendakap dengan betul. Jika tidak ditangani awal, keadaan ini boleh menjejaskan kelancaran penyusuan. Oleh yang demikian, sokongan daripada semua pihak amat penting. Majikan boleh menyediakan persekitaran kerja yang mesra ibu menyusu. Pasangan serta ahli keluarga boleh memberikan sokongan emosi dan membantu dalam penjagaan anak damit. Manakala petugas kesihatan boleh membimbing ibu mengatasi sebarang masalah penyusuan sejak awal. Dengan sokongan yang menyeluruh, lebih ramai ibu akan dapat meneruskan penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga 6 bulan dan seterusnya meneruskan penyusuan sehingga anak berusia 2 tahun atau lebih.
1: Baik Puan, Puan tadi ada menyebut bahawa salah satu cabaran utama adalah berkaitan dengan tempat kerja. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut apakah yang cabaran yang dihadapi oleh ibu-ibu bekerja?
0: Ini merupakan antara cabaran yang paling ketara. Di Brunei, kebanyakan ibu kembali bekerja apabila anak damit baru berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Sedangkan saranan WHO ialah penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Bayangkan di Jezura, seorang ibu yang berhasrat untuk memberikan susu ibu sepenuhnya kepada anak damitnya tetapi tidak mempunyai ruang yang bersih, selesa dan privacy untuk memerah susu, tiada kemudahan menyimpan perahan susu seperti peti sejuk, atau sukar untuk mendapatkan sedikit masa untuk berbuat demikian semasa waktu bekerja. Apabila keadaan ini berlarutan, ia boleh menyebabkan penyusuan atau pemerahan susu menjadi kurang kerap dan akibatnya bekalan susu ibu boleh berkurangan dan akhirnya ibu yang terpaksa memperkenalkan susu formula lebih awal daripada yang dirancang. Kaji selidik yang dijalankan pada tahun 2025 menunjukkan bahawa hanya 27% ibu melaporkan tempat kerja mereka menyediakan kemudahan yang menyokong penyusuan susu ibu. Selain itu, kebanyakan ibu memberikan respon neutral terhadap tahap sokongan yang diterima daripada pegawai atasan atau majikan dan juga tahap keselesaan mereka untuk menyusukan anak damit atau memerah susu di tempat kerja. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang yang besar untuk memperkukuhkan budaya dan persekitaran kerja yang lebih mesra bagi penyusuan susu ibu.
1: Dan mungkin ada yang beranggapan kemudahan seperti itu memerlukan kos yang tinggi dan hanya akan memberi manfaat kepada pekerja. Betulkah begitu?
0: Sebenarnya menyokong ibu yang menyusukan anak bukan hanya memberi manfaat kepada pekerja, malah turut memberi manfaat kepada masyarakat majikan dan organisasi secara